kujieleza, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea, kwa pamoja tunaweza.